khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

Fagaye wi jar namane def jar fagaye wi jar

مختار سر عبد الله تبا مكه عليك ادراب الله يا من ما الله.

0: خير أزا الدنيا وأخرى وبرزقه
1: سيدي خزائن ربي فاتح لي وسع

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feñ ci bis bañuy feñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gam ko don jaam waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé ci mo.

صحيح جسم القلب بالعلق لم يمل قد مسني الدنيا من ليس لي

0: nga xamni njol mi ti imna du ñi ndama teyli mo am teyli mo def ci Senegal ko nek mayna la lu gën la ci Senegal mayna ma man ay junni mayna ma walu or wu jaar junni junni la moy babul xor yalla nga barki alani wa amiru kebu amin ya akhrib ya mujib yalla nga barki alani peppu suuna amin ya ilahi alamin alim nga afif nga defar nga jakka am nga juma fa mbacke nga makka taalif nga ay téere te dem nga tayba siaare yoon naan ba siaare bamba sal nga góor ni benn teere naan sagal jigéen ñi koaso nga daanu bawa nga fii dinaaw ba baytil mahdis yaa jand tiim nga mwalem góor ni yaafis mwalem yu an na ni dam nga si ni rawladu siaare li ñi anal fi jaam ñi rahmatu alayhim salatu lahi wa salaam keela git nga may ni jànn du salaam
1: magare siamage siamage maydare siamage sodub siabamba siarna moola ba akir bu yanan ba danna baba yuuta yamaan osaami
0: dem na ba baxdaa dem dem sa saami siaare jiiniyu siaare an bal baayib sëriñ mbàkke moroomam yombul siaar na yoon nan ba siaar satam ya useynu ak asan la teg bëtam ya dem na ba karbalaa dem kermaana dama safaana yesa dem kermaana dem na ba ind wàcc fil kaaraaji si mbàkke bàlla ya amatu bàlla aji sëriñ bi yow mu wamata ala saa faal nga ne di mbàkke bul de wax de si a faal taxawlu naa ci wa i bàllaay sa te ngoy ci yow mi gën ñi fi i baaw sa yàlla yoon fi ay ne yow si a mbàgge amin ya rabinu bogg wegge wa xaalaay lan laari ab jaan di sàlloo sant mbër ma ku sanga may bu santul fecci war ma laari ab jaan di sàlloo sant mbër ma ko sanga may bu santul fecci war ma
1: ma bande li fayeku fanilu ndax mu far ma damaa woori ma lool faroo gi elba may ma mamadu ibnu mamadu ñëw na saa kër
0: taxal na yu ban yañadi njariñ yeyit ma
1: ndaju duñu tudde fanilu doye na tegtal
0: samaana am tur xam le na booti mbir ma nga judduñu tudde fanilu doy na tegtal
1: samaana am tur xam le na booti mbir ma
0: damaa xamul woon
1: fu may xuusee di ak dex
0: dinaaw si a bàmba yow nga ni tàyyi wër ma damaa amee ràggi xol amee ràggi baatin te yow nga i doomi doctoor way ragal ma damaa déexan
1: caat yéeyi booma can
0: te ban ma gisee danga asab soxna may ma damaa tiliman te gaañi ndax seetal naa te yow nga i doomi puut kat way seetal ma damaa taalul te gaañi ndax birax naa jafal ma ma tàkk way bu ma fay boyal ma
1: damaa dalu toor

dal do xam boromam meway ba ma ngi waju xamul na deglu teray ru ay li jiko am mo xam boromam day jox haji laaj di dimbali ay dekalé em du toñte go toñ mu jegal ngir boromam di may ko ko bañ di wa ko ko fañ di neexal ta fo ko ko soof ku ñu ku may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi ci xal di genné ko o ci toskara jo xbaramam di fegg ko ñepp xéban ay ciosanam mu fal ko be ñepp faalé ko mu ak baramam di fegg ko melni man jangul la geeyul mu xéxal salba xam xam mu ak baramam di fegg murid bu dof bu tilim ferul ba mu foot ba mu sat tawal mu aram baramam naray kaw yaak naray biiram deppona du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tiit do bew ngir mbeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale ludul baramam du jaq du reet du jaaxle du fatte yonen te musula taawat lo kaw ci kudul baramam do raay non du yox yox ngir taxem nit du sukkandiko ci mbamb kurul baramam lu mi reey reey da bay fa dolli ak gam du yaqe do daw di mbar mu farak baramam du degu nod mab kabal teti ewul lo taw taw ak lu liw liw tey baramam du wapo ba tax mu wañi jaamu yalla am do tees ba mu tax mor farata e baramam du tab jebatim du wote musul di mamu am do gapro bes do weru julil baramam do yeel ren waxtu de muslafa ifat la koy wax rawna montar moy baramam du ñak ba tax bu boddu korel ya ko ilaaj du den ci alal lulul ti erey baramam du dox di nelaw ci ay lal guddi cey ki do lek ba reg day mos ngi er baramam do la di teju ci de ka ale en ci ay ker bu yeta am ngay anan mab aramam amam mona ko dara ba yam si jangabo tam mo dar dar logo ngalande baramam yeram naw naw khamalen yonu badin teral naw mag baje len baramam ya fal nay bar tabah nay garje su ofsi xamal nañu sankuan ngirum baramam tabal la dir yumi fa bunul fay ci dunya ma fi fala gis kamam tay mo baramam da dar bani kek no ay bani ni am te lu wat tam jambar bu tar taral baramam wayaf bani toy dis bani gan ci lu wat lat bani dom sam sapak baramam ka sawar telefon te yaatu te xer te am ngor de tabulul jeele lu am jox baramam kala fe jef sam xoram du waxaate reewul bari te agiyente kumo jef ngeer baramam doxe jatte ando ay bakam du jaamur ku ñoo mu teral digal la nga xam baramam du xaste du doore ñakul bay fanto do do war ma ke bakam ma baramam du rummi du rab du janni du xati satir dalay yaatal afal la nga melni baramam du marke du fecci wolere musla war nit du xadidu naagu yermay ngir baramam du bew du bajantu da wawa kawaare du jang du fakki maasam ma baramam du reetaan nit du far farloo du sat nit du yàqub jar du tas nin ngir baramam ndaam ngi laaj koy yonan lala moomane sulalim nga laalaye baramam fu ne raasee di waaji mel ni mii mbar wayaf na ja kaw tadiis na ja biir baramam fune raasee di koy fadaal xuraan ji di def ci taax di toalif ngir baramam fune

0: awganam teral meppu mbokam teral dekkandum di talal di joram mu jëm gep wet di jox ndaw di jox mag bako cherulum du wax nit ku teew ak ku teewul lu bon du jëw nit te beggul ku jëw nit fi mom bu de dox du geso du pisit batam du soppiw doxinam du sanni yoxom ragal yàlla ga tax du soppi cëram defar nay cëram ngir yebul yàlla moom ku baax ak ku bon képp day fab teral ku muy gis da koy dal di fab def ni doom yaram baa nga dem mat ngoram nga ko raw ki dee jiitu ken dootu weddee kamiim xolam baa nga dem set soreekuk tidim du ëmbal nitu ay du daanee ka buum du yam nit du lor nit du yàquub deram dafay faj lu bon mbaa bu dul faj nexiim sëriñ ahmadu ndumbenee ban ba mii du am kan boroomam dafay am boroom waxam jeeka wér ngir da koo fab defar te taalal ko taalam bu dul fay dugiim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexub kemam boo dajee it du woom sëriñ seedi bi diw yi muy jant bee ku koy tekkadee kub sëriñ moo ko juum mbiram raw na gët yépp raw mépp xel toroxloo nga bar yépp jaajëf xadiim danoo bon ba deen ak te taggoo ki ndey akiy baay akiy bokk ngir bëggi koom te yaa fii joxey koomi tey ak ëllëg sarax noo sarax koomi kun far yi woom te am laa di koomum ëllëg jàpp tey lu dul yow sabee kii sagar laa ki góom ko def tey lu dul jóg te dal lay dawal ba am say ngërëm nag ma ngay def araam ku am laf lu dul yow amul laf lu dul ngaraw rekk ak nax yu bon mbaa te doom defal saa digg ak yow mu mel ni masin ki deeful bàyyee kii biram ak sagoom boroomam da koy fopp kay diw di yër di saytoo ko yor def ma nii yaa karim bu may bëgg laf man bu may wut lafit lu dul yow murit dëgg lii di meloom murit dëgg bul mer te bul jàpp mer mer ak jàpp mer day arag am murit meral say ayib gërëm sab sëriñ te daw ne matam baam say murit te neexal deret ngir ku neexul deret doo am ay ngërëm doo am ay murit bayil jom ngirub rëbb day ñàkk jom ba jam doora am jom te rëbbay murit jom ak jikko ak fulla yi yetta bon jugul rëbbakub dag jugul am murit ku am yett yi du am yett yi ngërëm barke wërsëg yëgal yow murit defal ndànk tey waafakay daw ba jam bari jikko kan moo di gàkkum murit di am jikko ak fulla ak jom ba tax sarab wi di raw lu jar lii murit di saggan ba saw rab di raw nga waatu ndawal mawil lii murit digal naa da aw yiw te man lii ma war defal lii ko def lii di ngën ji murit defal boo defee ma def boo deful ma def tey digal man beneenu murit tegat sant naa la gërëm naa la it dama bëgg ngay jiitu bépp murit del naa la ndab laa ngi nii booyanoo te tuuroo ko am barke am say murit dama dem fi ay sëg ma gis képp nit necundum ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ni koo xam ne lii di mu jëm bu yeewoo dafay teel a jëm ci biram
1: bismillahi rrahmani rrahim وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جلدي بك طالبي نيغي نيب di siyaare ñëpp tàmbale nuyoo bi ak siyaare bi ci saaxib al fadila wal xalifa al cheikh mohammad al muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabootu sëriñ tuuba gépp waaye di nuyu attub su aadun wajawaab asamadiya tàmbale nu yóbbeeg siyaare bi ci al cheikh abdou samad mbacke ibnu cheikh soyib mbacke di ko nuyu di nuyu waa at bépp ci ñu fi seeni laaj rot ak ñiy déglu laaj yi ngir bëgg cee jariñu ak ñi koy tasaare ñëpp di nuyu bokk yi nga xam ne naka jekk seen itteeg seen xalaat ak seen yéene ak seen jëf mi ngi aju ci attub asamadiya ngir bëgg a bokk ci liggéeyal cheikhul xadim cheikh amadou bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bii nga xam ne mi ngi jóge ci al cheikh abdou samad ayyadahullah wa nasara te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci suni qadaya ijtimaaiya sen suni question sociale te ité lol ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono ju mëna doon ñi ngi nuyu serigne sambu mi nga xamne moy taxawé liggéey bi technicien yim ko sékkal waye tambalé nuyu ak siyar itam ci cheikh mohammed al mustafa al bashir ak kaddu yu rafet yi nga xamne degg na ko ci beccëk ci mawridu dhaman fi ulum al qur'an di nuyu serigne mustafa jani diko siyar bu baax ak serigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nekk nak njaañu njaga ñu naan ko murtala gey mang koy siyar bu baax ak bokk njaañ yépp seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay insha allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencianté dencianté nak ci lañ bëgg ñew insha allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñew ci laaj ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtané ta muy lo xamné ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xamné ay domam dañuy sét wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyalla la fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa baye nga xamné moy sa baye ki sa yaay nga xamné moy sa yaay ñaar ñi jégué bu mu upp baña dencianté jégué yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xamné kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamaté ñu dencianté kon lol da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lol lol nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare roti ci moy sey li nga xamné mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yunit bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyalla legi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamné dañoo dencenté wu tesey ñom ño dag bu ngogé fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax njaalo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña njaalo ñew jël lola ñepp nan e ñi luñu def lolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du meuna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyalla ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyen ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega kañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak koy tak bu sarte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chere ya man nañu maye tay fek rek ñaari way denceni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko chere kon chere yi man na muñandiku kon kenn ga ak chere ya man na muñandiku waye nak kilif teef ga du meuna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo démé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxone ak keur rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mundu won defar keur mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doole ci kanam mu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam na sayyidina isa ibn maryam sax bala adna jeex da nañu wat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lol lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lolay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ke ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan ga direct lay def ci mom mar yanti bi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi ñu doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bëndé ba ci mujj ga yitt insha Allah bi ñu tagoto ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit Mukhtar Kebem Cheikh Salihou Mbacké mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj né passé ak ni ngui koy défé passé mom sunu am daf ko def tek ko ci loxol jeuker ja te teggu ko ci loxol jigen ja passé yit geuneul sunu borom ndax ming ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew bu nopp yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqar yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defé ne gor amna conscience tranquille mëna tayé bopam ki yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mota ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba mu koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu lèr la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax bu ñe wax nak wacci na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mag yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ca passé jogal fek demal ak yeme nonu ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral parce que mi nga xane day bind nak mba muy junju ci lo xane da fay tektale danañ may passem kuy junju bu fekke da munta wax lam junju ci loxom junju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu wor moy lo xane kenn du ko sik saka passem junju nak moy lo xane dañ la laaj li nga wax lu ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem junju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolu dina la lo djublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo djublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako djugal fi ji lo djublu nga ne ko dama bëgg mu djog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitaba bek ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mënta wax dana fassé ci djunji ak nu mëna djunje baramam ba mu djunjiko ab loxom ñu xamné da fassé soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kagn koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane dañ ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane dañ ko bind ak li nga xane dañ ko junji bu ci nekk passé la amna mbokk mu laaj su bay génné ci domam ju mu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gissé bay bala sa ñe génné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye gone gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yemat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bour mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñaka mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul daray bayam demu yoonam su boba nak lolou du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilitéem dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga dogo sa bay do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seenen soxna ta fek idda ja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundup soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoonu dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañ na takat keneen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne nañ ko tak ba nopi nebbuko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom luñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass ba rek lañu daldi yaq sart nañ ci nak bu fekente ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xamne dañ koy neubbu moy lo xamne jëkkeer ja koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagal neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way joggi wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxu ñu ko won ñi koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgg ñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amnay xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkene na jëkkeer ji nak mo demander neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mok xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekke dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutone amul lenen lu cey téggé amul lenen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajone né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunku ñuko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon ki ñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci biir ndialo gi nga tak ko te lablu woko lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñ tak day am dom ba nopi yena borom xamni dañ sax da ci dolli wat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dem da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc jigen juy ndialo dañ ko sib rek dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nagn denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñep xamne ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaar tele yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne beuguma gor de muy denk soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne beuguma ko la wax waye gisumako muy lu haram kon mbok mi don lacc ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër yi istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokum lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeer nuñuy def dañ ne لا تؤثر حالة الالتصاق في إفساد الحقد متى توفرت شروطه لأنها أمر خارج عنه بني نياري نيت ني تقالو مونتا ياق امول جيهيتال سي باسباسوب سي باسباسوب سي با لانتي سوخلا وين شارت يا داجي شارت يا داجي ريك موي كاكاي تاك نكو ورا تاك كاني تاك نان نادون كوني ورا تاك nako jox ak cyan na am kilifa nagn ko maye na am ay séré na am ak cyan ñene nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la te dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nek kuñ mayegul bis buñ ko maye mom itam jëkkeuram ñew sey ak mom lolou lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amasu ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw charte ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër day financer ginaaw charte ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كنجوح يحيى بن سعيد مجلت عمرة بنت عبد الرحمن من كنجوح حبيبة بنت سهل كوا أنصار لبكون سخنا سوسو كيكو يورم كنجوح ثابت بن خيس ابن شماش يونت بي صلى الله عليه وسلم مسنا ген صبا جيم تي جاكا جا فك سخنا سوسي دي حبيبه بنت سهل تي بنت كرم تا فك يوي جامونو ميغي مير مير مير مير موي كوسين دا نان كو كوكو ناخ نياكا لير صلى الله عليه وسلم نكو كي كان لا مونيكو منا حبيبه بنت سهل مونيكو لوي ديف في لان لا مونيكو بيس نيكي تاي دوتو مان دي ثابت بن قيس مانام دوتو مان اك سا جكر bi dikar di ñewé sabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare bare bare bare habib habibatu ne ko yow yent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam da di wax sabit ne ko jëlal lim la joxon sabit da di koy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamné dang koy delo wat mbollem li nga xane joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokki jeuker ji du kuñu forcer dañu sop ci jeuker ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ni jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam moyetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker je lam ko joxon mu jarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xamne loolu lañ tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hududallahi فلا جناح عليهما فيما افتدت به فديه بوب موي nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy qul'u moy futti moy passé summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkëram joj xol'u bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkër ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol'u di am xol'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy khul'u islam nanguul khul'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna meme su khul'u won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xane jikkeram jëlon ne ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def xolon lepp rek ma ngi ci yoonu numi def batas su fekenteene nak xolon amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokan

بجاي رسول الله. يمنا جولوحي

وبارك على سيدنا عرفين أرى

الذي خلق سي

لا لا في البهر هنا أدور خاتب بالمتي وهو بتايبتي.

للبر أنت نسير في الخالق تجيل أو بمنيتي بلا سامي مهما بدو

0: الحساسية. وقت له ففر إبليس وما وله
1: غير سوي ليري خير دومو آدم سورتو طالبي يكو جوخ سين بوب كون نين خام
0: مسرمدا خير جب سب
1: taxaw ci taxaway bo xamni mat seuk lay doon bo rafet lay doon taxawayu xam xam taxawayu jikko ju rafet bu de ñi jang la ñu gor gor lu jang fonk sen jang xamne ki am bala liggeel Serigne Touba deug daf ci bok nga xam ak fann go meuna xame rek ndax l'islam mom fann xam xam yep la kagn mom la tag donte xam xamu diine mom day nek lu muñu ñak ci jëm ji ndax moy defar al-akhiram waye xam xam yep yep la tag ba da nga gis ne mbollem xéeti xam xam bu ci nek fardu kifaya la manam julinn ñi bu ñu sagane faj ba lañu faju dem ci yéfer ba dañuy daari am bakkar xéeti xam xam yep itam bay bo nga nat ko ci lool bu ci nek rek amna ñu fa wara fété ño xamne dañ cey xérañé dañ cey sonté lañ cey xam nak buñ paré ñu délo ci ko ci diiné délo ci ko ci mbolo mi liggéel ko mbolo mi ak liggéel ko diiné kon yar bobu il faut ñu yar ci sunu njabot do ko baye rek muy jang di jew nak mbir mi dafa aje waxtan parce que limay wax ne lu nek dafa aje waxtan tok sax njabot jox len tir bu mat sekk ci waruma jox len tiofel jox len ñu xamne yow mi da nga leena beugal nga len di denk ñi di len deglu sen xalaat daf ci am soxol den soñ ci la nga xamne bu sotte dana am jariñ ci way dana am jariñ ci fiñu fété kon dal ñi ngi señ waran ñi ngi leen di sant yeen tam leen gëreem ci taxaway yi xam xam ñor na leen li sénégalais yi dund yi tam ñor na leen toujours yeen nga ci wax yeen nga ko baye xel kon jere ngeen jëf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim
2: jere jëf señ bi kon ñong la yewi kon ñu baye leen gën deglu xassi dafa ci kanam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم وذا زمني الفتاني وتخنا شر نزار واليهود وشر إبليس وكل سل جهود بركب توبا أغرم توبا بركب توبا أغرم توبا بركب توبا أغرم توبا di nuyo l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di jël nuyo bi ak ziar bi diko tek ci loxo ku tedd ki ew na fi di ñaan al awfanam wiral ay ciirem ak mbollem rakabim ko andal di gor di jigen ak mbollem ahlu mbacke ak busuf barke borom touba ñu len di ñaan rek ngir jëm serigne touba trini bis di fat ku sel ko xamanteni ni lepp yalla ak mom la muy seigne murtada radiyallahu anhu di ñaan yalla yokal ñu ak leeram ta tass ñu ci barkem kon liñ wara def rek bis bi pour dundul ko alquran ni sante bu la fa soxla ñi jang khasside yi ñi ci khasside yi ñi mënta jang alquran jang khasside ñu nekk ci sikrullah ndax bis bobu bis bi tay lool rek dañ ko wara dundal muy islam ndax ku te tan bi yalla di ci sante wajuroma cheikh ahmadou bamba khatim rasoul kon liñ wara def moy waxtaan yu baxna lool waye buñ ko mëne dundal ci islam alquran khasside sikrullah jëmmi señ guddal ndax taami dañu xat ginaaw buñu santé gi nga xamanteni ni yalla nañ fi yépp ay jang kat di ñaan yalla señ borom subhanahu wa ta'ala yok seenu fan guddal seen ciir yalla bari dañuy dem rek ci moy conférence bi ndax tammi dañu xatte señ bi leg mu aksi meten ni ci table yi diñ ko présenter mi nga xamanteni ku nek gis na taxawayam ci xalé yi ci alquran bi ku nekk gis na taxawayam ci keur seigne touba gi nonit lañ koy sédel serigne wadane diop taxawayam ci di jang ak suba ak ngon ñuy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla guddal seen fan te wëral seen ciir barké borom touba te liñ def ci xalé yi suñu borom bi fay leen ko ak mbolem waju yi nga xamanteni ñi ngi jox xalé ñi jang alquran ndax bi nga xamanteni don nako ndax li tay xamne xalé yi dañ fi bari lool kon war nañu leena sakul beurep bo xamanteni ni fa lañuy xamé sé diiné fa lañuy xamé sé islam kon señ fallu ñi ngi leen di sant señ wadane ñi ngi leen di sant taxaway bobu yalla na yalla yok kon dañuy jox rek ki nga xamanteni moy suñu gan cheikh an présenté ñi ngi mondo antié kon duñu guddal dañuy jox señ fallu star ak señ wadane ñu ubbil ko ñu ñaan leen nak ngeen tewlu waxtaan bi ndax fa ngi joge sori na lool ngir ñew rek baxé leen li nga xamanteni ni mom lañu wara déglu kon
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مولى di sof suñu nuyo ci nuyo señ masayer di siar bu bax kilifa gi señ mamor ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala yok ko wer te mu yagga taxawé liggey bi wante di siar itam señ fallu mbolé Allah ay di siar itam al imam señ sidi jaxate ci taxaway bi nga xamné mi ngi koy def ci suba ba legi di ci wutu señ fallu ci taxaw njangam alquran mi ak mbollem liñu fi def kon ñing koy ziar momitam bu baaxa baax goor daayira di ziar soxna astu mbacke mom cheikh mohammedou motoba ñing koy ziar bu baaxa baax ak wa daayira mam jaar gep di ziar itam suñu mbokku señ wadan comme niko señ massaer waxe way jeufal français mo cheikh anta ba joge ba états-unis ñew ngir defal ñu waxtaan wi diko massaw baaxa baax ci choono yi waye tam diko ñaanal sun borom subhanahu wa ta'ala mu barkel ab liggeeyam jeego yi nga xamne mom lay dox itam yal nako sun borom fay kep cheikhul war ñoo wax tam solo bi serigne touba qadim rasoul jamarlo bi nga xamne jamarlo won nako colonial yi moy ñi nga xamne dañu dikkon ngir note julit ñi wala note kilifa diine yi jamma hawaay bi def nako ba ñu delosiko ci rewma dalé biñ ko jëlé ci rewmi yobbu ko ba delosiko baum djegal ay nonam yep waxne afawtani al a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan la tu'adfa'u tomb bobu seur wara wax mu dug ak ñun ci tembi inshallah rabbi di ko ñaanal sun borom defal ko najah defal ko réussir ci li nga xamne non la bëgg wax ñuy sakku ci mbolo mi nak ñu and ak tewlu te deglu ko ndax lepp ci mbolo mi la tewlu ko ñun ci waxtaan wi kon professeur tafaddal mashkuran
2: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ci jital señ te am mbekté ci bokk ak mom bis bi tay di ci tek señ fallu mbacke imam di ci tek mbokk yi jité daayira yépp ak di nuyu señ fallu sar mi kuma sante ma waxtan ci digënté señ touba ak touba bi balama dugg ci xol bu waxtan luma le ñu bari ci ay rafeta fatale señ touba amna ci kaw suuf juroom ñaar fukki at ak ñent borom xam xam yu bari dajalo na 1800 aduna mi ngi fi joge 1927 kon xam nga ni lolu 74 ans la ci 74 ans ci loxoy tubab yi la nek fumu fanan ak fumu yennu cho bare tubab ya ko fa ba serigne touba dekk na ndiarem fukki at ak 1907 musta tek tankam touba ci fukki at ak juroom yoy rep te kenn ku ne xamna ciofel gi serigne touba amon ci touba Serigne Touba bimu nekké ndiaré mu wacc na yoonu Makka ba taggo defa ñu xam ko wut ndax gis na ni Touba bi andu ñuti ke Serigne Touba mom du ñaanu Touba dara kon na ngeen japp ni fanwéri at ak Serigne Touba ak ñaar dund nako ci kaw 1825 pom ci ben jotté ak Serigne Touba ak Touba bi nak mi ngi door ci atum 1889 ci at momu lañu ñëk jang na ap lamu bind ci rapport ba daf ni man de deg na ni amna serigne bu tudd Ahmadou Bamba bo xamni samp na barak ci allu mbafar ba mu tek waaw mom de fi mu samp kërëm gi baragam bi fi mu samp digalona ak kadior digalona ak bawal digalona ak jolof kon nañ ko bayyi beut bi nga xamé yoné no abou tudu ango administrateur la niko gëstulma Amadou Bamba mi nga xamni mo samp kër gu bes gi ci allu mbafar bi ango bamu ñëwé mom la ñëk mom señ bi taxuko way dafa dégg mu déllu ci mu ni ah waaw mom day amnay talibé dé seeni ciow bari na way wax dëgg yalla mom defut dara lu ñu wara wax ndax ba nituk jamm dal lay niru deful benn problème dal ci jamono bi nañ ko bay na ak bawal ak jolof waye sax sori wut banjul nak sori wul banjul bu naré safan mën na def lamuy def yorox lu dem jambor dem banjul te ginaaw banjul anglais ya ko mom lan mo le fi moy tubabe ñom ci ciosan rek tek nañ Serigne Touba betup ko xamni ki ku nu wara surveiller la ku ñu wara tek beut la ku ñaaw nga 1887 kon ñaari at dong la am Touba 87 ba 89 li am tambalé am le indi ciowli indi takarna 1889 ci le señ bi tambalé séxal mag ñi andon ak mom ta ku mu séxal nga bersa dekk bersa dara bersa am la ko tambalé Cheikh Sossou nga xamni serigne bi séxal na len nak ñu sos seeni dekk buri sénégalais ya nga xamni ñom la fa tubab ya def fiir ci ñom lool bind ñom xexi mu degguñu waxe kenn nawuñu kenn faalewuñu kenn bo len ne fay len lempo seeni talibé lank baña fay lempo wala ñu yex ca lol ta buñu seeni serigne laaje ni mouride dal liñu nar tigi tigi moy sop ab dekk ci birub dekk mana nek seen kilifa ak bop nga xamni ken yelufu len kon jafé jafé serigne bi ak Touba bi jambat taxna genné ay cheikh njambor genné ay cheikh guet professeur province guet ci kadior bi mu len genné khalan di xamal gouverneur niko li nga xamni mom lañu giñ sama talibé yi day defuñu ci dara ñom dal ci liggey ak jaamu yalla lañ nek toñu ken te sax nak ak dal gu tuti amna waye taxu jam am ba ci atum 1895 ci la dal yefi ni ngeen ko xamé tuba bi ni bi genné djign lu bari ci lima len di wax né amna ci lo xamni sax bu ngeen demé ci minanul baqul qadim bu serigne basirou mbake di ngeen te gis jokalante bobu nga xamni amone na ci digeunte serigne bi ak tuba bi ñaxtu yoy wuri wolof ba nga xamni li am serigne bi nak ni ngeen ko xame ci 18 safar fukki at fukki wer ak juroom ñaar ci wéru safar 1800 tuba ci loko ca djewol te bobu señ bi mom joge na Touba sax di sanc mbacke bari wala mbacke jolof ngir beug mbolo mi ko wërek ciowlek yoyé bañu buri wena joxum la lay wun duy mbiram tudu mbiri talibem waye lolo genné wu ko ci bi nga xamé ni Touba bi arrêté nañ ko nak bind nañ ben rapport bu gudd bo xamni Touba bu ko bind ma nga tuddu Leclerc lu ne ki junni juromi junni nit yo xamni yi ma ngay jënd ay nganna yeni Gambie la joggé ña ngay wol dugub di defari ciéré nopi nañu ba nopi bunu defut dara xare bi nga xamé ni yobbu nañu Serigne Touba ci 12 août ba mu yeggé ci bureau gouverneur ñu atté ko ci conseil privé biñu duggé ci bi ci tribunal ni moy keuyit bi nga xamni mo liñ ci lañu bind lepp li nga xamni mom lañu jiñ Serigne bi Serigne Touba mom lamu len tontu moy benn baat bu gatt la ni li lepp ma indi len seeni firnde fofé la yam teggut ak ñom benen baat tribunal ba ci ñaari waxtu lay tollu bañu waxé seeni wax ba nopi ni ki mom mune mi jamu def lolu mo waral ñu def condamné bi nga xamni condamné Serigne Touba ni nañu ko génné réew mi ñu ni nañu ko yobbu Gabon fukki at fi mu jogeet bu fa yagge xeynañu faté ko Gabon mom lutax ñu tan ko ci la bëgg wax tuuti digënté Gabon ak sen Gabon mom ko fa dañ ko yobbu Mayombe Mayombe ak Libreville rek juroom ñaar téméré kilomètre la ci digg forêt ba forêt ba ci bopam forêt Mayombe la tuddu sax ci digënté forêt bu Gabon forêt ba nak danaka du noppé taw jëmono bu né day taw gu dégg bëcëk doomi jangoro ya fa né wuté na lool ak doomi jangoro yu nekk ci bawala kadior ci señ bi wax aw shakur wax ni metit bo xamni am nako ca Mayomba len rek la ko mëna mengalé moy sukurat mu jëgé at lambéré fofa mu def fa ñaari at mu déra doro délu ci Sénégal. Bo sété lan mo tax tuba bi tan Gabon tan mayo karo señ Touba ano fi ci bawla kadior nga xamni nor lañ am ak nawet nga xamni taw bi du wessu ñent wer nga xamni doomi jangoro yek muttu muttu yek ngi yoyek xamut yoyo xejna buñ ko fa yobbo aw yaramam du ko lolu lañ bi xegal amna ci tuba bi ñu bari ñuy ñaxtu niki waru wono delusi ki dal bu fa deson moy suñu jamm waro na delusi ko xam nga ni ñom liñu naron liñu bëggoon moy señ bi fala señ bi nga xamé ne delusi na ci 1902 ci daru marnan gi ci wetu Touba danaka ay wër la fa am at mamatu ñu yobbu ko gannaar ñu ko day wacc dañu neur ici wuma ku ne xam na ni Seigne Touba du def len lo xam ni luy indi ay la ndax waxal nako bopam mom jenn jihad rek lay xex moy jihad nafs tour dere anu wala sax bala Touba bi taxaw ci rewmi non la taxay won ndax must and ak buri musta and jihad kat yi naka jek limu wote ci la massa nek ni da nga puisi wo leg yobbo ko fa ñent at jele ko ganar delo ci wat ko Senegal bañu ko delo ci Senegal tamit mayuñu ko bopam bayyi wuñu ko bopam li tax ñu te yeen boba jigewut am ray jigewul aw yoon Touba bi am yaakar ci ni xejna buñu ko béré fi kenn du ko fi fekk dina fi wét xejna jangale yaakar boole ca nak ay jafé jafé yu metti ndax fo joggé ci aduna ci Sénégal ni ma ngi séti Serigne Touba ñun la mënoko gis ta fayo lempo ba nopi da ngay fay lempo ba nopi ñu dagal law kay ni fay nga o demé lu ga bindu nun la xaaral bo xaaré ba sa dem jot ñun la demal ciyen waye Touba bi dañu muju amup ciono ndax mouride fure lañuy dagge fay seeni lempo ñewu ñu dem amuñu sax ñu mëna défar kayit lempo yi doy mujj gi mouride lakal leen bañu ñu li sax ñun buñu yëgëndu ci duggu ndax danaka xaw nañ fa def ay gëraw ak sonal leen kon xam nga ni tek señ bi ñu daal ni ah kon de war nañu sak pexé menen pexé lolou ki nga xamni moko ñëk xalaat ben gouverneur ba tuddu koor koor mo lamu ci dañu wara def politique bu mu tuddé politique de rapprochement ak Serigne Touba rapprochement nak bu la nexé nga woyé ko jubo bu la nexé nga woyé ko digelo mana moy nañ doyut ginaaw yobbu ci yeen doyut ginaaw luñu ko gëna metital tafel gi nit ñi am ci mom gëna yokku luñu ko jema ber nit ñi xëtt jëm ci mom yokku bo jëlé ko fi indi ko fi ano bu nu ko indé bawol gi nga xamné ci la ci saano nak xejna kon dina lamb ci nit ñi xejna kon nit ñi dinañu noppé am ciofel gi ñu am ci mom dal mu mota doxut lulu ko gëna sonal rek lulu ko gëna metital rek ciofel ki gëna yokku nit ñi gëna rir jëm ci mom comme nañ ko indi jaarëm xam nga loolu amna lu ci señ ba wax amni señ bi tuwa bi nasaxal señ bi ndax lambal nañ ko ndax kenn meditatul ko kon kenn dutu am ciofel ci mom waye dañoo lalon itam ni xejna ginaaw njaare mom dekkup ta bo arginem gendarmerie nga fa poste nga fa njaayum gertemi amna fa solo lol nari beirut yi amna ñi fay bitik tuba bi amna ñi fay bitik ngi a fi di buñu bare ñew fekk ko fi kon xajna du ñak ño xamni mën na leena keuf ci ñom mana mën naño fexé ba muñu xemem a day tubab ak cha day tubab mën naño fexé bañu tubab naño fexé ko ci dina mën tubab bëgg nako def ci ñom waye nima ko waxé légui dafa melni serigne touba momit ba gaayay plan momit amna plan ndax bi nga xamé ni jogna peuyit yo xam momo ko gëna xam waxna ci ni sama demu ndiarem dal touba bi xamuñu ni moy senu toroxtaange waaw ramu masiri ila njurbel waaw
1: ay ma ram
2: limu ta yi ñu jëmele ma ndiarem way na xamuñu seen toroxtaange mi ngi ci sama nek ndiarem legi nak dama leena bëgg saral nga xamni xamni dañuy def luñu tuddé mission civilisatrice mission civilisatrice nak moy ñi nga xamni ji tuba bi nop fi seeni soppi seeni bëgg bëgg ba nga xamni nit ku ñuul rek lañuy doon ci der waye ruuga ak xolba lepp tubab lay doon pul sol tax ak xol ak ruuk tubab ñom loolu lañ bëggoon moy mission civilisatrice fuñu dem moy seen liggéey mana nga xép sa bop xép sa aada fe yili fekkene xép na bopam xép na adam xép na dinem day melni garab go xamni amuli reen garab nak bu amuti reen lu ngelaw neew nol dole mën nako danel nak problème dafa defar lu melni tata wërale len ko wala bok nga ne mu sangé len sangé gogou nak moy Serigne Touba dafa tarbiyé nit ñi ba nga xamni dara mu munu le sel nga xamni am mourid mom Serigne Touba teug nako teugene wo xamni li Touba bi tuddé complexe d'infériorité amuko nga tora mourid ba mo no leena xamé fi nit ñi togué ni ken munta jog ni ki moy docteur ken munta jog ni ki moy chauffeur ken munta jog ni ki moy commerçant ken mo jog ni ki auto lay raxas lay day balé mbéd mëno ko am dinañu jang seeni qasaayit bu seeni serigne ñëwé dinañ ko siyaré tek ko ca kaw bu magal jotté dinañ magalé loolu nak du len yakal dara ci liñuy liggéey amna murid yo xamni Google ci internet amna murid yo xamni bi ñagay jangale ci université yi gëna mag ci aduna amna ci murid yo xamni yi fepp fu xam xam am ci ñu ci gëna xereñ ci lañu bok bu seenu du seeni qasa sukku nañu wala sukke yar ba Seigne Touba def ci ñom ñu def ko ci ba seen jang momé ci ñom day melni mbub mu ñuy sol rek bu ko sol joté ñu sol ko waye bu sol tek fof moy li jot deug ak Touba bi yeena gëna xamni Seigne Touba du nituk ay du koy tal jaat du koy tor du koy tour deret Seigne Touba jëfëndiko na jëfëndako bala Touba bi ñew jëfé nako ci bit Dakar ay bataxel wax len ko gis nañu net mom lay doxé kon kay xamna lolu werna kon liñ ko méré tigi dal li nga xamni mënuñu ko nangu ci mourid moy li nga xamni mo am tay mënuñu ko nangu ci mourid ka tay mënuñu da nga xolama waxtu bala ma jallon ko laay kon ma ngi ci waxtu passé goum moy daf civilisatrice waaw ta mission civilisatrice nak mom mo lal colonisation ndax colonisation bala dox deug nga rocc ci nit ki lepp lo xamni moy adam moy ko mbous motax ñu noro ak mom lima leen wax nak dama leen ci bëgg jox misal rek mu gatt mana plan bi nga xamni Serigne Touba teural nako ko xalaat ko nasa dekk bi Serigne Touba dekk Ndiaré manam nek gi mu nek Ndiaré digënté 1912 ak 1927 dafa am lu mu ci joxogn lool la len ci la len bëgg wax tuti bi nga xamé ni ci 1912 Touba bi dañ ko def ci police bi wala ci gendarmerie bi mu am fay wèr bam fa amé wèr ñu bi nga xam mak ci ko fofu man fi nga xamni mom la Touba bi dugulon Seigne Touba bi mu ñëwé nga xamni boba kenn ñi mo wuta jang xasaayit ku jangi xasaay ñun da ngay dess tapage diwirnu wala nga xamne dañ kay bindu dor ko gis man fofu mang ko tudde daral kufur la ko tudde biñu yobo señ bi nak fi nga xamne moy keur gu mag mom jëk def mo bopam de al mubarakatu turu bopam lako wutal lolou tutul de wawu señ ben ko jele ci alquran ndax mom la sunu borom digon yonent yalla musa ne ko no sosal ko dina la bo xamni dula ko tudde kon dafa melni señ bi dafa gisse Touba bi firawna mu gisse bopam ko xamni ki yalla jox nako place musa ngir bamu ko maye barab bobu señ bi daf ko ko de bu kha amu barakat gogu señ bi dako jox jëmmé bopam ndax señ bi dafa daani nat barabba def fa keuruk bopam ga moy keur gog nga are pe fa ay daadi ubi dara daadi ubi kaggu kaggu goge photo ba amna ko ndax ba 1936 kaggu ga nga fa won 1936 nak waye bobu itam administrateur ya fa dan dem dan nañ net li ni keur gi mel ex dem na keur amadou bamba gi bo fa deme amna fa barab bu reuy ay tere rek ca ne amna fa ab barab bo xamni jigen ñeko mom amna fa barab bo xamni ay barabam la amna fa ab savoir yowul maksep kenn ku ci de mune la nga ñew am ak keur fi ab barab fi ci albuqa am barakatu kon xana xam nga ni señ bi bañ ko tuddé loona ba ba defar te mën xoch bo démé ndiarém tay li ma lay wax ding ko gis yoonu ju xoch la ko def yu yaatu comme ni yoonu touba yi mënon ci ciossam def fay armel def fa juma tuddé juma ma julli ad ba mu defé lolu ba paré nak señ bi commencé woté lo xamni xamuñu ko won ci mom ndax atum 2013 señ bi woté na fa ni nañu wori sé won ndax ñetti juñu nit wori sé nañu ak mom at ma ci top di 2014 señ bi woté na gamu ndiarém gamu gogu centre gamu la fa ñewon ci nit 4000 la ñent juñu nit 1917 mu woté gamu tuba bi nenañ ñaar fukki juñu nit fekk nañ ko fekk ci nañ ko ndiarém gi gamu sek mom li ma wax barab bo xamni ci deukup tubabe la ne ndax jaarem bobu deukup tubabe la mu tudde ko daral kufur musak ming ko tu barakat donga de souf sa dafa am lu ci serigne ba samp to lolou mo jara xam keuruk bopam ga ak jumaam ja ak daaram ja ak daaray kamilam ak cheikh sifi kalena daral kufur bi ngir sosne beur bo xamni mom daar al islam la ko tudde wala bu ne xanga ni daral murid li tax ma diko wax moy tuba bi ci bopam daño muju amuk jaaxale fiep xamunu lu fa xew mom dal seeni mbiri bop la mi dax seng ya sax da kawé kawé ba nga xamni mëno xam li xew ci biir kër gi nit di dafa né nangami nit ñew nañ fa nangami nit ñew nañ fa nangama koy sétsi kon xana xam nga ni ñaarem nek na ñaari dekk kot nek na dekk bo xamni bi dekkum tuba bi la waye nek na dekk islam la tuba la ñi nga xamni dañoo firé wam señ tuba suuf soné ko bari nañu taggo ak mom yobbu ko fañ ko yobbu fep te limna seenu dekk xamni sos na dekk bo xamni moy safaru senu dekk ñom tubab yi difa jangale jangam lo mo xamni nasa xalna seeni jangale ñom difa yar yar bo xamni murid ñu am waye lolu ñu ngi ci tek seeni beut waye jaasi jogut fital jogut xex jogut xulo jogut lolu moy jangalam seigne touba lolu moy yar kon bi nga xamni defet la koy tuddé manam échec bi nga xamni def nako ci seigne touba ci touba bi daniel bimu len daniel lolu lepp daniel ba ma nga wéru ci tarbiya nimu ko jangalé wéru ci nimu ko wéru fulla ju meut seuk ak fayda ju meut seuk ci sam diiné tanako sallallahu alaihi wasallam terele won waye nak bolé ci defin wo xamni wi kenn ndax dalé ci kaw moy jangalam seigne touba li nga xamni mo ci dess nak moy jeexital njangale momé amna liggéey bo xamni li be mouride nek

العالمين. وسلام.

لهم وكل شهر

قال خط جستا نقل كمال وصلت حقا لذي الجلال.

للنشفق. يا إبراهيم أنفال، إبراهيم أنفال للنشفق، فتب إلى ربي البديع قبل الممات والسكر. إن لم يتب في لازم يخذ بالناسية يسلك معذبة من شر مقت والمليم والشر شيطان رجيم هنا وفي غد أمين. ثم صلاة ربنا على الذي يشفعنا نعيم day def at muné buñ jangé ba danel bu 8 juin bi diké ñu soñné lu jëm ci kër Serigne Touba gi at muné ñu diko def may ñaan ci dara ji Serigne Touba ñun ñëpp ci barké Cheikh Ibrahim Fall mi ma mujjé jang waye ma ngi ñaan képp ko xam ci mi ngi ci salle bi bu mu xeb dara ndax kat barab buñuy dajé di jamo yalla fuñuy laaj addiya lu jëm ci bir kër kër Serigne Touba ay def la ko defal fay ngi ci salle bi mu yëkëti lim yor ci lox ci posam lum doon rek baxna bu mu xeb dara mu def ko addi Serigne Touba ñu duggal ko ci bir liggey bi mu jëm ci kër Serigne Touba gi ndax kat dama wax ne besu dol ne ba dem Touba gi yegul ne 8 juin gi kat karna ne xawna kemané bu ñëwé japp na ne barke war nañu barké lu ci bis bi ba kër Serigne Touba gi mom bu bis wéso ba bis bi del ci wat da na yegne mom 8 juin jall na leg kon ma ngi ñaan ci barke Serigne Touba képp ku bu mu xeb dara yam ci po yëkëti def ko addi Serigne Touba ñu def ko ci bis bis Serigne Touba bi def ko ci kër Serigne Touba gi no ngi ñaan képp ko xam ci yalla man lo nak nga def ko yalla ne yalla fajj aajo ci barke khadim rasul illa allah

0: ناوخاتنا أيسوا كنورا إلى ناوخاتنا الله ربي سائرا وبا والمصطفى وسيلتي إليه سلام تسليم على علي جملة الخلق صدول مجرم بك عبد الله ديم عبد الله وحيد كل مسلم ومسلمة وحيد كل مجرم ومجرمة كتبت أحمد صلاتي على النبي bila manam dekh ku dem duy ku sobu ni mes bu genné xam boromam ma jo kany wa jada way ngandi yenen bayenen fal ko muy xut bu bop li tax dik ya gay jangul xam boromam ma kany ko te way ko ndax te mu doli may may diwal sañna wureli kañ boromam maniti fi jalo rete suli fi ndam ngeen serigne man liggeyal serigne touba ku xam yalla gem yonen liggeyal serigne touba moromam serigne touba musul am gannaaw nabi te ab xarnu dotul am bu dendak serigne touba maqamam serigne touba am أحتابي دهارير كلهم كلن بولي وان فيسي مقامام سرين توبا ودلين تي اي مبوتم تودلين تي اي نتوم تامنا تي اي تكتل ويرنجر دمك توبا مثال مبيرم مبيرم barne wol kilib ku bax ak ku bon ñoo mas di lew to ba dem Touba amul kuy dajje ak nasaan bi joom ñaari at yu mat te yaqku ñu tawxidam ku dul yow serigne rayul man gëmam ku dul bayyi serigne saliw serigne Touba amul ku rayul ma yombe mbaari ki wun gëmam te ñan sank won fofé ku dul yow serigne Touba amon nañ ci doj go xam japp tek ca kaw dine doj wa dal lay jël ndegam do seri nak go xamni bok ni tay mbay owe mo amon nañ fi nak go xamni jan lo mi tay mañam boyal nañu nak go owe mo and ak serigne touba amul yeen bu diisal yalla yalla ene miram da fay mbar mo teñu touba ki bax akhul tere day sewal ku bax ku ray bay demo ni gum ndayam baba am bu bax nu sew tay demo cheikh bamba nu sew tay demo cheikh bamba nu sew tay konti bo xam ci ko ngir bamba mo nu may nu jeblu and ak mom nde ko legi no ngi moy nde yeferi ak na fiq yaangi di moy di wey te no ngi ci l'islam nun di wa rek di sedde way ba far no ngi wax lo xamni yaram ya ami dan tax ab arab wedam ci ru bolo fak bob yaram ak wax yeppayam lu ju ngi rasulullah batin basam khoram dana xeli mew mo xamni yaram ya sooti ko dana xeli mew mo xamni yaram ya sooti ko xana yerma wax yi ta rasulullah andal xana yerma ndi tax tay loxoy wax yi takalo dogo nak rasulullah lamni takalo kajor ak bawal sin salum ak fouta ak jolof ñagay wal wali jembake jappo xelef xelef ay ku daf bay gan modi dem na ri janam ya mat ko faral no pio musa gile gum barani wul gudeg be ceg ak leer ak lendam geet yegindi wul borom xol bu gum baraw borom bot yu fetagul yiral haji la ngir Serigne Touba, jërëjëfé Serigne Touba, jërëjëfé Serigne Touba, noongi ñaan ci barkeb Serigne Touba, Cheikh Mohamedoul Muntaha yag fi lol te wër di ñaan bu baax ki imam fi lol te wër ak téw yépp di ñaan soxna Assou Mbacké bintu Cheikh Mohamedou Moctada mu yag fi lol te wër ak njabot gi mu andal yépp ci barkeb soxna Diaratou Lay xana olof dañuy wax naan lulul doy lo ci am dalay defa koy top dak dukk dukk da ci bax te bis bi bisub Cheikh Ahmadou Bamba Khadimur Rasoul do mem je Cheikh Mohamedou Moctada yalla na yalla yok leeram Touba bi joxon ko pa ci am yene hal maqa fi khidmatin wa ka hasanil asil harani kon xamna dañuy wacc fofu sunu kaddu jox serigne makhtar diouf di sunu jeuriñ momit mu feñal yenem jere jeuf serigne mor mu jugal la ay lu ci ay meuna barkelu rek ngir bis bi bisub serigne touba la ñi wër yor mbusi lu ci way meuna tabal mu bari mu neew ndax bisub serigne touba mom ku ci def 1 centime ak ku def 1 milliard yene bokk yol ko lu ci sal bi lué ak ci way meun rek nga tab liggey bi ngir jëmm serigne touba serigne moussa ka nak wa nenañ rosi bi ndaysan tay serigne abdou nenañ rosi bi rosi 10 euro la ñom ñi yox commission bi te nenañ sal bi lu mu gatt gatt 1000 euros kon lool talib Serigne Touba ñow mom sal bi kon nak lu ci way meuna barkelo rek Serigne Moussa kan ak neewon na fun kay liggeyele ku fa epplo def bu fay ga accès faw nga plo seuf fun kay liggey plo seuf xew lepp yalla yalla defal ñepp jam kon ma sayer kon
1: motivation ci liguey bi
2: jerejeuf seigne saliou sek yalla na len yalla fay o barke bro be Serigne Touba yi kon ñu len di wax rek di len fatali ni liñ fi dajale ñun ñepp ñu bayiko xel mbok talibe yi moy fataliku jëm ju tedd gi Serigne Moutada radiyallahu kon ni ni aside yi sikrullah wala salatu ala nabi ñu fateliko suñu jëm ji suñu kilifa gi nga xamanteni ni tay li lepp boko waral muy Serigne Moutada kon ñi ngi leen koy ñaan ngeen ci kursi ñaanal ku tedd gi insha allah rabbi aksina señ bi aksina kon ñu duggal ko insha allah rabbi ñu tewlu ñu ñepp señ bi mi ngi aksi ñu and ak dal barke borom Touba
3: sahabe bi haqqin mubin la yuwanihi min sahbi من الحق جاء الحق في

0: moromi kon ñu bokku deglu serigne bi mu tontu suñu gan yu bax yi insha allah ñu wëyel xalé yi ñing koy def tradition simultané kon vous trop permesso y serigne mamour yi bol yi saluté la soris force ay nostre grand hospital ci sa na faccio la tradition simultané salutiamo i responsabili del Lucoi, l'organizzazione per le moschee e il centro culturale che sono in Italia per la loro presenza. Grazie mille.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niñu ko terele moy ñu
0: mbolomi ñu deglo tuti ngir yalla sal bi dafa am eko señ bi day tontu bokki rek nu wéel inshallah no may deglo
1: dañu wax ne dañu bëgg ñu tontu sunu mbokk yi gan yi fi nek ñew ngir bëss bi bu ko defé yewi len ñom ñu dem xana rek ñu tambalé ci ñiko ubbi muy señ modou tiam mi nga xamne moy ñital liggey bi jaara ci tamit santalé señ matar kanji nim ko waxé légui mi nga xamne mok mom ba légui ño ci nek waye mom mo nek ci kanam mo nek ci kanam pour ñom nak moy ño lang di liggey rek ndax kenn mënu ci baye sama kam fene la ci indi du jitt duñu jitu la kon ñu ngi leen di ndokke dafet lu baax kaddu xana rek ñu gëreem ñi nga xamne ñoo fi jël kaddu di wa ansar yi di soxna fama ak suñu abdou jabar bi nga xamne ñoom itam ñoy communauté bi nga xamne ñoo fi nekk ci ay musulmans ak tiziana sizé ñi nga xamne moom tamit ci ñi jël kaddu lañu di nuyu bu baax église bi tamit ñi ngi koy sante bu baax ci wax bobu nga xamne wax nako ci li nga xamne mo jëm ci bar bis bi nga xamne liko lal moy diiné ñun liñ ci wax rek toujours dañuy wax ne waxna sank fi li ci sank biñ xeyé mbokk yi ngeen xamné tamit xeyoon nañ dem ci préfet waxtaan ñu waxtaan yu am solo and ak ngir yi nga xamné ño nek fi di nuy bu baax ci nda ko gatt nga xamné mom waxtu wu ne rek da fay am place te loolu itam xam na ko légui ndax li ci loxom la jaar li ñuy wax rek ci li teunk mbir mi moy mbirum diiné bi mbirum diiné bi junjou na ko légui ci né yalla mom kenn rek la kennam gogou tamit waxna ko fune wonena ko fune rawati nak ñetti diiné yi nga xamné wala ñetti yo diiné yi nga xamné yalla daf ci wacc ay téré té ñom lañ tuddé diiné ndax lénen luñu mëna tuddé diiné té yalla waxu ci koku yëfi nit ki la kon dafa melne bu fekk yalla momu day kenn bind ay téréem wala yonne ay téréem jaarale ko ci ay mbindef mbindef yoy diko jotali ay mbindef kon defena ne kon wax ne kenn ke te muy kenn ki defena ne lolu du leral gi warul jafé te damay faral wax lu bare bare tay sank wax na ko waxatiko dama ne diiné mënul am ay contradiction manam leer jërëmté lay jëm ci la ci dess bu fekké ci kenn rek la joggé waxuma la mu yonne ay téré waye lu ëpp ci la jaxaso wala li ëpp ci lu nuru lu jaxaso jaxaso mo mënu ko def moy ci nit lay joggé buñ ne ci nit lay joggé moy lam cey doli ma diko tuddé ben lañu tuddé détail nga xamné faram facc lo xamné yow mënoko li ci dess moy interprétation.

0: jasadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Salawatullahi wa salamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Mbokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñogi am bekté di sante yalla yeb di nuy ñep di massaw ñep di ndokelit ñep mu yeen ñi nga xamne yeena taxaw taxaway yi ak mbollem ñi nga xamne ñew nuñu ngir téwé ko ak kon ñi ngi tambalé ci kilifa diiné yi fi nek yépp tan bokk ko ak ñom ak kërri diiné yi fi nek yéppit nu bokk ko ak ñom ndax li yefi diiné la noko bokk ñong leen ci ndokkel di leen sant bu baaxé di leen xamné tamit xam ngeen né nog yéna ko bokk bu lol wéy tamit ñu nuyu son excellence Jibril Fofana mi nga xamné moy consul général bu nek fi ci Milan diko massa momi tamit ci pass passam ak dalam wante ak ligéyam bu rafet ak nekkinam ak liñ nuy wax ci li nga xamne lepp mom la nek ci ligéy tayit bolé kok yar bolé kok tamit mana and ak ku nek bu la kok muñ di nuy bu baxit monsieur le maire serigne bob momi tam xeyna lolo tax nim ko waxé lolo tax ñu diko ci bolé waye yalla gam wad ak walla yi nga xamne mom la fété yit momi tam ñang koy xamal ne lolo yit ma nga ci def la nga xamne mom la ci war di def di nuyu bu baax señ modou tiam mi nga xamne mo jité mbolo bi ak soxna yi soxna ante babu ak soxna fatsila ak soxna yi ak mbollem ndaw yi ak ñi nga xamne ñepp xalé yi ndaw yu jigeen yi ak xalé yi nga xamne yépp ño doon organiser ak ño doon traduction bi ak taxaway yi ñu def lepp xam nañ ko ñi ngi leen ci sante bu baax di leen ci ndokkel di nuyu bu baax señ fallu mi nga xamne tamit yeena ko tek ci sen karam muy taxaway bo xamne mom la xam moy diine ak taxawal fi tamit Serigne Touba te lolu mom itam bopam sax la koy defal waye defeen wi mi koy def ba yeen ñepp ngeen and ci ne liko taxa jog xam nako te jogu ci te boole wo ci yit leneen lu ci bokul kooku itam ñing koy ñaanal di ko sargal bu baax bokk yi fi nekk yépit nekk fi teewi bës bi nu bokk ko ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant mbolem daayira yi nga xamne wala dëkk yi nga xamne yépp gis nañ liste ba fele ñi nga xamne ñepp ñok bës bi mom ñepp ko bokk moy le 8 juin bi bës la bo xamne ñepp ci wara dajé téewul amna yenen bës waye bës bi mom mo jitu motax ñepp ñoko bokk waye gis nañ tamit ne bokk gogu ñuko bokke ñom ñepp woné nañ ko fu ne gis nañ ku fa joggé ñew ngir téwé ci bës bi té bari na ci fo xamné sax danañ fa dem waye téewul ñu xamné bës bi moy bës bi jitu ñom tamit ñing leen di massaw ci cionne yi té kenn ku ci nek dox jéggo yi nga dox yalla nako yalla fulal té defal lako jamm ak xéewal di sant bu baax soxna yi ni ngeen ko waxé mom itam ni ngeen ko waxé ñom ñoo xamné ñom tamit waxtu wu ne dem nañ dem ci seen bëss bi moy ci ngoon gis seen yitté gis seen taxaway gis seen pass pass té loolu yit lu rafet la wut bëss bo xamné wala waxtu bo xamné dañuy xamné ñoom it ka rañé ngeen leen ci lañuy def waye du bëss bu bédé ko sax waye dis bëss bo xamné rek bëssu rañat la loolu tamit ñi ngi leen ci ndokkel ñoom it légui li nga wax sankit ci liñu tuddé ay diplôme d'honneur manam ay mandarga yo xamne dañ koy mandargalé ñun ñu ne ci aduna dañ koy mandargalé ko xamne dafa nekkon ci aduna jariñ fi te lañ fi jariñ lepp yalla rek tax ak doom adamam mom lañ mom mo taxone ñu diko def muy ñi nga xamni ñepp gennu nañ aduna yalla na len yalla yeureum te bëss naka tay lolu nga xamne ñun yene rek ci ñun yalla ko sun buuram deggal dawle len ay xewal feñu nek ak li tax ñu doon ko def ñi fi denkit yalla ne fi yalla bayyi ñoñ yi tamit ñu de len ko wan rek de len wané ni mbir mi du aw keuyit la ca bir keuyit ba ka koy def koko lamuy def xamna ko nam koy defé waye ñun ñi nek ci aduna nak sekk ak ñom liggey bi te gis ñu ci def jëfeen yo xamne seen doole seen aduna lepp dañ ko def xamu ci seen bop dara top to won seen biru bop baye lepp te yalla rek tax ba egg fo xamne suñu tuddo nit kenn du len waxati ñu wax len gacc ngalama ñu melni dafa gëno laxsaaye wala ma seigne basir ñom ñi ñoñu tamit ñi ngi len di ndokkel di len sante bu baaxa baax di len ñaanal yalla yalla baye len fi ñu xamne lool rek mo am solo ñu xamne am lu amna solo limay li ci dessen moy sax dana ko ci doli ñu baye mata baye xeliñ man damay dem leg leg ci kenn ci ñom buma deme ci kërëm ma gis ne liggéey na ci yoon wi lo xamne kenn xamul num toll bu dé ci walu alal ño fi def lu nek projet nak mais bo deme kërëm la nga fay fekk lepp da ngay yému ci yalla nga xamne ki xamna limuy def ndax koku fam koy def da koy yak wala xamna fam koy def wala kam koy jaar ci mom daf koy sanni wala daf koy jaar ci mom ndax bu fekkonté né matériel rek la wala amul lum gissal bopam koku defena né bu ko nexé mu wut barab bo xamné ko ko fa fek xamné barab la waye ko ci giss te du ko day bekk sax far nga xamné ñi amna mission buñu leen jox kon ñom ñoñu di mag ñoñu ak ñi fi joggé ñom ñepp yalla na leen yalla yeureum te teral ñi fi ñëwé kete yalla bayi leen fi dolé leen ci ay xéewal ah ginaaw loolu tamit ñu gëna soñu suñu bop rek ci liggéey bi liggéey bi likoy ndax moy and diiné likoy teunk ak lepp lu sax alcorane wax nako lu né wax nako ci walu gogou waye nit sax budé nit rek la koy bolé moy and ci lo xamné lu bax lay doon and gi ci lu bax nak moy and gëm gëm and pass pass and lepp lu ngeen di def lu bax té lool moy li ngeen nek tay dama wax nañu né bu bax wax na ko juñuna ko dembu gis na ciono yi ngeen di def seen amul len seen waxtu amul len seen alal amul len seen doole té nek ci barab yo xamné li len fi bayyi képp ku dégg ñu né nita nga étalé la moy ñëk xalaat moy amna xaaliss nga xamné ko amna ño xamné fofu rek lañuy xalaaté té li ngeen di def fi ku ko xamne jotewuta xaliss dara te mom rek mo am solo nak ndax nit ko xamne bayina keureum bay njabotam bay xamem mana tok ci barab leg leg mu tok fi ab dir bo xamne sax du fi mana joge ndax da koy am lu ko teunk lo xamne du mana dem di delu suwat mu tok bay leppam te bo nopi taxul mu fatte nak la ko taxono jog moy dinem ak ngorom ak ay valeur ya nga xamne mom la amone mais lolu dafa def ni kikoy def la ko tax di def du jogewul ci mom kon lol mission la bo xamne yalla mo koy dimbalé nit lolo nak ngeen gën ko teyé bu baax jamono ji jafena jamono ji jaxassona waye aduna kuko xamne bam soso ba légui non la ma sa mel day def na état bu dik bu la fi féké da ngay def na non da nga na aduna waye non la ma sa def ba yalla wacce adama ci souf sanni ko ba légui ci cionop dom adama da fay gën du yok mais mënul wañé ko waye teewul mu tegal len yoon wo xamne même bu ciono amé man nañu dem ba egg ci buñ ko wesso man nañu noplu ciono bobu nak nga xamne mënta ñak banex bo ci mëna am dun tuti ak lum reey du yag te day jeex kon bu fekkante ne banex bobu bayyi nga ko xel ba lo ci man di def ak bu fekke am wala mu amit yow la jittel moy ëlëk mo la jittel te lool moy senu nekkin loolu nak nañ ko bayyi bu baax nañ ko bayyi xel ñu xamne liñu gis ci lexoyn wi ak li ngeen di daj ak li nga xamne mom ngeen di doxé kenn denju ci dara kenn te loolu dafa melne ñun dañ ci wax waxtu bu nek niru na sax lo xamne lu doy war la waye nit ki nga xamne limuy def xamna fam koy def ak xamna la tax mu diko def jafé jafé bi kay moy fam koy def ak kam ko jaarale loolu nak yeen xeyna nekul lu nit di wana duggu waye li am solo moy pass pass bi ngeen am ba lepp ndax bima ñewé kër yi ren wax nañ ne man ñaar fukki kër ak fi ak ñett te defena amna buñ ma doon wax legi waye kër yoyu nak Seigne Modou ak yeen ñi nga xamne yeen sekk rew mi kenn ku ne day ñew ne ma ngay wut barab barab yoyu nañ gëna fexé ba saytu ko waxna fi ay yoon ne len adina da fay dox te li ngeen liggey l'islam amone na europe yag na fi amna espagne amna fu nek europe fu ne amna fi fi xam nga rom bokku na ci barab yi nga xam diine sax tuddu alif lam mim ghalibatu rom mom biko persi gagné musulman julit yi ci yoyé jamono ba gagn len bu yalla di len del len dana ñëwaat kon diina yag na fi buñ démé espagne mu rawati fa kon lepp dañ ko perte ndax la len ko perdelo moy ñew faté la len indi won moy gëm gëm ba nekkon ci ñom nekkatu ci ñom ñun nak ginaaw xéxal nañ nu ba gëm gëm am gëm gëm du lu yomb gëm gëm lu yalla di defal nit la waye bala la ko defalit day fekk mu mëna am ci yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sax gis ngeen leg leg yalla wax lo xamne bu ko nit waxe nit day nit yad fastaqim kama umirta lolou wax la fi in kunta fi shakkin wax la aw yenen ak yenen yo xamne wala tadkhaw lu nek alquran wax nako te yoonte bi lay waxal kon yalla moy wax waye boko don wax nit man na mer waye yalla nak mo bind yoonte bi mo koy wax te moko saña wax waye lolou lepp da fay junjune yalla kenn rek la ñi nga xamne ñoko liggel seigne touba limu daj lepp ak nit ñu bax ñi fi nekkon amu ci kenn ko xamne mbass nga daj dara ak lu metti ba japp ne def nga dara kon nak nun ñi jaar ci ñom ndax amu yoonte mom jeexon na waye lan moy yoonte moy mission biñ ko jox yoonte buddu ak nit ko jek jek rek na cipp nit lay jaar waye nak dafa am lu nekk ci bir moy tax ñu tudde ko yoonte mais bu fekke nit koko amatulit la nga xamne moy jëm lam ko yoni mom da fay dess tek ndax ke ko yoni mi ngi fi lu mel non nak mom la nit yu bax ni rol yoyu lañu jouer ci rom ado kon kep ko fi nek keur yi ngeen ni ngeen def ni su ñewé dañu gis ñepp bok fi duñ wax kiyam tidian la wala mod la wala lolu bu len ci ken jele ndax ñi fi nekkon xexuñu xëccowuñu xolowuñu ndax kiñu li fañe ak fañuy jele yalla la ta fofu dara do fa jex te soxorantuñu kon buñu gisé ngeen nek fi ngeen talibi ngeen di def di and ñeen ñepp nek ben loolu nu ngeen ko gëna jëme kanam kër yi tamit liñ ci doon juñju rek la kër yi bari na waye nañ jëma xol nuñ fexé ba ndax li ngeen di daj metti na lool lepp lu ngeen jog ku ne jël sa ñaari dërëm dajalé loolu mën na baña am li ngeen fi am suñ ko nosé fexé ba def ko ci anam go xamni gouvernement dana ko nangu bo baba lepp lu ngeen soxlaate sax du jar ngeen di ci sonu lepp lu ngeen soxal da ngeen ko defé waye suñu ko bayé ni lén lu nek né fék lé nek fé nek fele nun xeyna nun yeen wacc ngeen ndax def ngeen li ngeen def waye fék téméré at wala fék nangamé at ndax loolu ndax ñeñ ñëwaat dañu am gëm gëm bobu wala ndey ñu ñëw ñëwaat ba ci njit sax njit yi sax mëna dem ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone linu gis xam ngeen ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demé doon nañ jema organiser julit yi carrière lu ñu tuddu njit muy khilafa lolu gis ngeen na muju melno Abubakar kep mo ci sobe ñi ci dess ñep muy Ali ak Osman ak ñep dañ leen ray waye li ci gëna graw moy alquran ñew hadith ñew demb lay wax ci fuma doon wax ne ay chrétien dañ fa nekkon ñu di ñu jappalé ci lu bari mané len diiné amul problème ñett mbir moko yaq moy lima juñju fi légui rek moy détail ak commentaire ak interprétation manam firi dara lo xamné xamoko wala nga yok ci lu ci bokul wala nga duggal ci lo xamné baril nga ko ba sax fi ki ngoy wax sa dootu ko xam lolu moy ci mo nek ci diiné bu fekké ne mo nek ci diiné bëgg dugg ci Seigne Touba yi tamit ndax Seigne Touba diiné la wante diiné bobu tamit dafa ñew and ak Yoonte sallallahu alayhi wasallam di film sun nuwo bin ko meuna degge mu dina ko ci dektal te yonenti fofu lañ doon rawante yonenti bu mak yalla def ne munu yonne wobu len sax ci lulu sen la meñ nit wa ma arsalna min rasul illa bil lisan khawi manam wax jagn xet wo di wax lañ waxe ndax dafa bëgg ñu deggante ndax lepp rek pour ragal bayyi bañ tawil bo gisee alquran wa ma ya'lamu ta'wilu illa wax ne warasikhuna fil ilmi yaquluna amanu bi manam tawil alquran daf ne may nañu diko def waye nak deug deug ya dafa neexu ta def motax borom xam xam deug deug du dugg ci detail du dugg ci commentaire bu bari du dugg ci interprétation bu bari day wax lepp baxna rek yalla ko wax bu jeex li ñu yakal nak lu bari ci sun diine ak lu bari ci yoon wi ak lu bari ci mbir yi moy eppal ci mbir dugal ci lu ci bokul wax ci lu ci borom bokul wala nga fi xalat ci lu ci xalat bokul kon nañu jema gor golu di jema deg gem gem ak pass pass bay lo xamne kenn mënu ko mënu ci wax nit dara ndax kenn mënu ko contrôler kudul yalla ak ki nga xamne mo gem mo xam gem na mo xam gemul ki gem moy ki nga xamne birum negam ak bitim negam la yamale bu nekk ci bir negam lepp lo xamne duko def bu nekk ci biti duko ci def ci bir neg bu del lu bax kon lolou yep nagn ko baye xel te itam ñu fexé ba gëna nosu ndax fi ñu tollu ci aduna bi sunu rew li nga ci wax legi ci le conseil yalla fa yalla def jam nañu baye xel bu bax lu wol senegal dafa bari ay non te non yi newu ñu ci bir rew ma non yoyu nak te kat li gëna doy war moy sa xaritum non non la amna ñoo xamne rew yu am doole lañu duñ ñu won mukk ne ay non lañu waye seen xaritou suñu non lañu sa xaritou non sa non la kon nak nonu baye xel lu bari te ya rew ma kat te ñepp ngi nga naan nit ñu bax ña fa nek mais nit ñu bax ñi mais yalla yalla alak na ay ñoo xamne lu baxa fa neewon lu ne def nako ndax dañuy wax ne dafa am ay bu ñuy firé ne alquran dafa ne wala safa ya'tika rabbuka fatarde ñu ne yonent bi yalla daf ko ne lepp lo bëgg rek dara la ko defal mais ñi xam dañu ne lolu bu lolu du démé nonu yombewul nonu yalla yonent bi ñëmi wut bëgg lu yalla bëggut bu yonent bi ñu néwon na ñëpp dem aljana sa fekk yalla neeru ko yonent bi du ko xalal du ko bëgg seigne touba tamit nonu seigne touba ñu rusna yalla bëgg dara wala mu bañ dara mu diko bëgg kon nañu jema jaar ci yoon wo xamne ëlëg ci sibir même bu fekkontone yalla dund ak lu mëna xew lu baña am kersa am kersa gi moy nek ci lu bax rawati nak yeen ndaw yi bu ngeen ñëwé fi fekk mag ñi nek fi ci jamono ju jafé di neubutu di laqatu di dem ci neeg yi fu ñu difa duggu ba yalla def ñu di leen gëstu ta xam ngeen ni ñi duñu liglisa dara waxna ma ngi netul sank ñun ñi sax lu ñuy def yalla def na neubu ñu lu ñuy def sax waye nak ñepp lañu kenn ku nekk ci yeen la ngay lañ fa nga nek xam nañ ci yow lo xamne boko xamone sax da ngay def na li nit mënu ko xam kon ñi buñ fi nekkon ay tiaxan buñ fi nekkon ci lenen kon neugën li fi am du fi am kon yeen ndaw yi bu ngeen ñëwé bu leen yakamti alal matériel jumtu kay rek la waye du jumtu kay bu leen kenn mëna duggal ci yakamti bu leen kenn mëna duggal ci dama yakamti wala sama wajur wala sama dar ndax wajur def na ne wajur mom deug deug wajur bam ba ko yalla jaarale ci yow bam egg fa nga ag def na ne warna wessu tok di la xaar ci lu bari ku nek nak war nga rafetal ci digeunte ak sa waji waye mu tax di la def lo xamne waro ko def wala nga dugg ci lolox lolou yalla digelu ko kenn kon su ngeen ñewé top leen ci magni lañu nek ñu nek ci la nga xamne ngeen muy ta kenn ku ne yam fa nga wara yam fa nga yaram moy diine lepp tracé nako Seigne Touba war tracé na bañ ca duggal lu ci bokul ndaxte bu fekente ne kenn ku ne ya nga xol sa morom la muy def te xolo sa bop dafa am lo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax te leg nga gis ne ndax dafa ne kabaru isman an yuhaddith al mar'u bi kulli ma sami'a neena netli sax fen la motax da ngay deg bo gisee diine bo gisee droit yi ñuy am legi nga xamne moy droit public bi wala mom la xew moy bu aduna bi li ëpp ci droit li ñuy jëfëndiko ci imam malik lañ ko jëlé droit yi ñu atti ci tribunal yi boko xolé deug li ëpp ci diine lañ ko jëlé bo gisé hadith bobu tamit da nga ak ko ndax badu diffamation wax nit lo xamne net li gis na li ci réseaux sociaux yi koku yonenté bi néna fenn la gis na réseaux sociaux yi li la wax man sama yonne ko ci dama ko ca gisé rek koku hadith bobu man nga ci déggé na loolu ci fenn la bok te bakkar bu reey la kon nanuy mandu ci bari jema tege ci yoon baña dugg ci luñu warte dugg baña lu lo duggul te loy dugg nga xam ko waye lo deggul wax duggal ci sa waxi bop lolou baxul ci nit tay yoonte bi waxon na hadith bo xamni ñepp ko man kan yawmin billahi wal yawmil akhir fa yaqul khayr aw yasmut ñepp ko mokal mais ndax degg nañ ko waxal lu bax wala nga nopi waye bala nga sawar nit da nga degg nit ko wax lu du nona ba nga yok ci la nga cey wara yok lolou lepp da fay tardé nit parce que diiné comportement rek la lolou ci waye man bo gisé tubab yi développé du dara yalla la moy yalla ñepp mais bu fekkante na do fen do wor do dugg ci yef jambar nangu nga liggey mais da ngay développé lolou nu diiné sant waye bu fekké lu ne nga dugg ci lu ne nga wax te do liggey bëgg son bëgg ten mais do tedd li julit li ñuy def ni ci kaw koku daf ko wara woné mais bokut ak li ne ci bir moy voleur yi nga xamne moy tax nit sobé ci diiné diiné bu ko yalla di wacc mais pour nun la dafa am ay voleur yum tek norme ni lay wara doxé mais bu féké da ngay def la ci kaw rek la mais koku du mëna sortal nit li ñu tardel yépp bokul ci ak ëppal nak ci détail bëgg détail lool bo doon jang téré yi da ngay tiit sax da ngay def na yow da ngay dem ba sax do do am sax loola doy koy ki wax ka ya ka ci dess wax la ci dess commentaire sara lo xamne yow li nga ci wax loola neex nga wax ko ci même ba ci hadith yi sax hadith buñ la waxon ni muy démé da ngay rus bo gisé hadith limuy bari bari bari do ci gis hadith ci gëna am solo hadith

lo xamne bokut ak li am yoni bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé daf doon indi leral mais sosul dara bu ko defé yeen bu len dugg ci yenn détail yi lu ne ñu ne len yonenti be ko wax yonenti ba dugg na fi amna lo xamne sax dañ ko señu tabax fi mais kon day mujj sax sedna omar daana egg ci ne mom dawul sax dugg ci ay hadith lol lim bëgg wax moy lima gis légui nga xamne ñu bari hadith lañu gëna fonku sax ci alcorane yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñemu du ñew di wax lu yalla waxut mais lan la koy waxe lamuy denkane ak lamuy laybere nga xamne yefi bopam la koku sañ nako mais amna lo xamne ñemu ko duggal ci diine fam ko yalla yam lo rek la la yam yeen itam señ touba tamit non la yam len fi mu yam bu len ci duggal lu ngeen ci bitt bokul yalla ak yonentam ak jaamu yalla duggal te lolou mo len sowe mo modoy may jaam fokk ñu tey sunu ay voleur yi ñu am li ngeen am fi ba def ko fi kat ay tiaxan mayewuko ñun day wax deug yalla damay wax toujours bu deg beccé ne man day yalla mima bind séré dañi khalis indi wuma fi mbolo indi wuma fi ala lema fi indi lima gis ngeen def ko ci resultat yalla mim bind xamné lu lo xamné bu deg beccé dama ci xalat ndax yombul te dañ leen ko deflo te lañ leen deflo nak dañ leen ko deflo ngeen def ko kon nak dafa melni teye leen ko bu baax matériel nak mom leg leg dafa melni sax yef yi day dama dem ba sax da ngay rouss ndax nit ko xamne amul sax dépense amul sax lum lek te danaka te loko tek ci yalla mu nangu e koku benen affaire la waye ngeen baye xel ak yeen dal deug la ken du wax lu jëm fofu ndax lolou mom nit señ ci duggu waye ngeen xamni dal nañu baye xel ne matériel taxul yoon wi juk taxul din jumtu gay la rek waye du jëmu kay nañu baye xel ngeen di and nek ben seen taawun gi ngeen di def ci seen bir nak yeena xam waye nak na ngeen xamne lepp lu ngi xamne alal ak ñak du yefi tiaxan du sutti nit ko xamne da fay son kon yeen ñi fi nek muy soxna yi ngeen gëna gor gor lu yeen tamit xam nañ ne cionna bi bari na waye lepp lu ngeen nek na and ak and ak seen kilifa te nek ci lu ngeen wara nek bu ko defé rek yalla mën na leen dim yalla leen yalla samu samu jabon xalé yi tamit nañ leen gëna top top daara yi fi ñi dekk jangale bi nañ ko dimbulé ndax wax nañ na ñu ne tay dem nañ ci préfet Seigne Modou Thiam ñu wax nañ lu bare bare bare xalé ñi ngi leen di japp di leen teye mais nañ fexé ba carrière dara li ñu fi am su ngeen ko amone ak carrière lo xamné da nek structure bo xamné état dana ko nangu mais bu boba da ngeen mëna jël seen xalé dik way xalé mënu bo démé ci état ne ko jox nako nu yar ko mais day fekk mu teye ko am fu parce que ñi dañu am yoon bu ñu doxé te bu fekké xalé bu dem genn teyit deug la ñaw fi neexuta yaré parce que yar dafa bok ci éducation dafa bok ci lo xam environnement daf ci am solo manam fi ngui koy defé te yombu fi bo fi indé dom mu juddo fi dina jafé lol nga diko sér wayé bam melna yow tej ko dana jafé te su xasse gën nit mëna to ci dara ndax ñi jàngalé xam nañ no fim né yombatul jàngal mak sax yombatul ndax lo def ci mo bu gënné mëna dañ kon nak nañu dimbulé xalé yi ngeen fexé modou ngeen organiser wu len ci kër yi fexé bam nek patrimoine bo xamné ay alal ju bare ci nek yo xamné su yeen ko nosé état xam ko ngeen teunk ko ci lo xamné état dana ko nangu muy lu wor nak ndax état tamit du ñew rek dugg fi am association nangam nang day am lu mu teunk man ngeen sét niti yoon yi ak niñ ko nit ñi teural la yoon ak niñ ko wara teural ngeen fexé ba boole kër yépp mu nek benn kër ëlëk day kenn xamu ci yalla rek xam waye man nañ di baye xel ndax lima gis day ëlëk de man na am ndax yoonte bi neenu am na ñett xéeti khilafa khilafa bo xamne jab manam katchor lay don ak bu yermane ak bu buy gindi mais katchor ba kagn la do xam man bu fekente lolu moy te lepp lo xamne critère yi dañ ko teunk ci anam go xamne du lu wor yag yag dafa yaq te gis nañ ne lolu lepp dara woru ci kon nak na ngeen fexé ba teunk keur yi yeen ñi li ngeen liggey bi ngeen liggey moy liggey bu am solo te ëlëk feek nangami at ci ganam fek témere at xeyna yagakar mo yalla nañu fi fek xeyna ñaan mom ñaan la rek waye man xamna mom bokuma ci bo affaire mom waye yeen yalla nañu fi fek yeen ñep waye fek témere at jappale ni suñu setat ak suñu setat dana ñofi nek ndax ñoñu li ngeen gëm ak li ngeen def danañ ko def ko ko defé li ngeen liggéey yu lepp la yakoon l'islam bu ñëk ba tax liñ fi amon lepp ñu perdal ko te ngeen defé lo xamne liko mo teyé lola moko remplacer koku tamit yentam na ngeen ci taxaw bu baax dajale len keur yi fexé ba mag ñi fi nekkon di liggéey ndax mag nekk fi lim na ci mag ño xamne liggéey fi ba nopi dem buñ démé ba xass égg seen kan ñet dundum ñet wër dootu ñuko am mais lool jaadul
man ngeen

lo xamne da fi dess kep ku fi nek meme bu liggeelu wer sax bu fi joge di mag ngeen di len yobul dara di len ko jox fañ nek ndax li ngeen fi dajale lolou la wara jariñ lolou da ngeen ci taxaw bu baax organiser wu liggey bi ngeen liggey yalla mu ku ne xamne nangunako ki ngeen ko jaarale nangunako waye nak def len mu am resultat bo xamne da fay wara continuer moy li fi nek ndax li ci kaw mom du gem eulek li ci kaw mom di la ci am solo moy pass pass ba ak jef jeul la yalla nang ko ko amna ba nopi waye nak la nga xamne mo koy xecc koku nosu len ko ba mu nek lo xamne bu ngeen ko defee def lo xamne etat bi da ci and ngeen xam lan lañ ko ban façon lañ koy defee lepp lu ngeen soxlaati du jar ngeen di dem de ko ne di lamb sa poste man ngeen ko genn ci lolu te du ngeen ci son mag ñi fi nekkon nit bayi len xel ba ëlëk ku fi joge meunato liggey bo deme wër wu jot ñu di la wala ñaar wër yu jot yone la lo xam dang ci meuna dund lolu mo meuna taxam ba ndax dund lolu yit ah day am lo xamne man nga dem ba ci biir gis ci lo xamne ki la kon ñi ngi ñaanal ñepp ngeen bal ñu ak yalla na fi yalla def jam kep ku fi ñu yalla yalla fa aju xaj gis nañ ciono yi lolu gis nañ ciono way yene liggey yen lañu yene liggey te yen lañu liggey lo tamit kon yalla na yalla fay ki tax ngeen liggey jaare ko ci tamit muy Seigne Touba tamit yalla neen yalla dimbulé ba la ngeen ci soxla lepp ngeen am ko keri diine yi tamit ñu gor golu ñomit and xamne yef yi du giro waxna ko ba tay giro amul ci ñom ñom liñu xam yalla lañu xam kenn ku ci nek la nga am ci sa digënté ak sa borom yaangi defé na sa morom la ko ëppalé waye kenn du ci nek naan ki lé am ku duguna fi foko gisé rek xamal né koku bokul ci ñom safar waaw dama doon wax de yoy sax dafa xewi kefe la bokk ak jëfë jël yoy dafa amatul sax te gis na né fi xawmu fem le waye fi la gesse ne lolo mom xamatuñ ko xewi na fi kon lolo na ngeen ko gëna teye bu baax and nek ben and kilifa yi fi nek di mag ñi fi nek samp fi li ngeen di len bayyi xel wa di len bayyi xel ndax li kat bul won ak ñom taxaw kon lolo tepp na ngeen ko bayyi soxna ji gëre yeen jëf ñi gëreem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jef mbacke yalla nañ ko tewé doon yu bari mboro mi fu way nek na talal loxom serigne bi jang xatmu bi ñu fa ci fekk ko at yu bare bare yalla yengul nu liggey bi señ bi yalla yag ko fi tamay ko wer ñun ñepp nu bokku yi talal loxo yi di wax amin fasale ci lepp lu bëgg amin amin amin amin amin mbacke yalla la fi yalla yagal tamay la wer amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin mbacke yalla la serigne touba teel bopam amin amin

fi tuba ni juroomi jikoon yo xamni ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikoom sof juroomel ba am bokk ak say nonu.

salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Mbokki daara yi maa ngi nuyoo tey ziar yoo xam ne mbokk yi yàlla yàlla nangu ñaan yépp te yàlla nanu ko yàlla boole. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne day faral di def yenn xeeti moy yi te mu mel ne nee na da koy bëgg a bàyyi te du ko mën a bàyyi, muy laaj wan yoon mooy yi nga xam ne xëy na ku ko tegtal bu si jaaree mën a bàyyi mooy yooyu. waaw mooy day bak mbirum bakkan la ak seetaane. Bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu bero la koy def na mooy tudd beru. Bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi, sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàllaa ko tere, mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko, muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla, dafa ragal laab. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara, muy laaj ba xam loolu lu lislaam rafetlu wala déet. Lislaam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ñu koy jëfandikoo la. ñu ñëpp yàlla rabb na leen. kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. wallahu taala aam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqut sobe, muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexee tew ci yére ci resolu det. waaw kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab, mu tuur pootit ma, ndax pootit mi ngay fóotee sobe feeg nit ñi saf sobe mbaa mu xeeñ mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabu ko. kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppali ko taq sobe lay. kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, mbaa boog mu ber ko fóot ko saabu. bu ko fóotee saabu ba nga xam ne ni jëmmi sobe si dañ na mu def atta bi, su boobaa nag ndox mu ngi ko njëkk a dugale mu laab. waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqut sobe te it pootiit ma it da koy soppi. kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atta bi mu fóot koog ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. wallahu taala. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale gi ko wala day nekk bañ robba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nekk bañ robba noppi. waaw li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. muñ loo ko natt bi max mu xaw a ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñu def fii moom dem di jaxale di joxe ay xaalis ak naan faw dañuy nekk ba denc ko ba noppi yor ko joxe, loolu adraw du sharia. ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ñe deen nag ñoom ñu togg it ko, ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo togg duñ tala togg. amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk, waaye bokk tëgg li lislaam santaane de jaale lislaam santaane moom manis na ko def njëkk ñu rob manis na ko def ginnaaw bañu doy bu nopp. wallaahu. mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay. waaw julli nag bu xasee jël wér du moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jëm sàmm. xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng. kon na tax ba saxal limu rakkaa yooyu na fexe ba saxal limu rakkaa yi.
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar mon nako fay ay na xam dal lu warlu la war ko way diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwaffaqul imam malik nekul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci dalway masab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte ali sallam bu digli won lay mu jina ko bayyi di def lenen du bokku tak lolu ñom ñom mu ci dekk yaronte ali sallam kon lañ nekkon moy la mu je nek lañ ma fi diko def bi ci defit ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakk yaronte ali sallam julli ba nopi dem nuy yaronte ali sallam mu ne ko demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu fu tuddu ngep ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte ali sallam wax bu kabare day dal ba ci yah bu ne saxat ci bere bob do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom loluy dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ci fan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yurus ci qabdu nak borom xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abou ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi rabbalahu alayhim ñoo xamné xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi xon ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melne tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañna tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakk ji rek nak wa jakk de lañ jubo buñ né dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñi ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamiy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan nit bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayu ko ko xaye dal munta amna xolam mayu ko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
loolu lu bor la ndax ku digge la waaye nag lam wax wax na lu dëgg te ab julit du wax lu dëgg naa moo ko waxoon ne ko bu ma amee beneen dinaa la ko may am beneen mayu ko ko wax na lu dëgg bokk na ci mandra ngay naa feq koo xam ne day bu diggee lam la digg du ko def lu ma ta mooy plawaay nag doonul bor boo xam ne daf ko war a fay moom moo ko digoon ne ko su nàngamee ma nàngam la nàngam jooju am te defut lam wax loola wax na lu dëgg diggee na ba noppi wuuteeg dig ba loolu ci melokaan yi mandargay naa feq la bokk jullit da koy moytu wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne dañ koo ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nag nee na mu yéene ci sarax ndax danaa yoonu sarax waaw bu fekkee ne ki mu koy jox day sañ naa lekk sarax wax ko aaje woo la li nga jox nit tem aaje woo ko nga jox ko ko ngir yàlla yéene ci tuyaaba loolu sarax la bu fa ne ci am yolu sarax ndax li wuutale sarax ak may mooy may ki ngay may mën naa bañ a aaje woo ndax mayoo ko ngir da ko aaje woo da nga koy may ngir suuxa dang ba géel wala dëgëral ko waaye ki ngay sarax nag da nga koy jox ngir ne daa aaje woo nga di ko jox ngir yàlla wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day liggéey ci machine boo xam ne day wal am ñax waaye nee na ñax mi day gudd ay malade na ci biir lu mel ne ay lëg léeg-léeg machine bi leen rayaale ne di ci rey lu bari te moom du ko yëg sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay àq wala déet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw loolu mooy li gën ndax yu mel noonu rey leen ci lu dul aajo ci lu il la dëgënut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag di jëfandikoo waaye rey leen ci rey joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru koo jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen dor loolu mooy li gën wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àll dem dañ ca banque ba muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala déet waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat xam na suñu nii dana déggee ay 3 million bu xasee mat ni faab mu dencaat ko at asaka dana ci war waaye fiig matagul ni faab asaka waru ci su matee ni faab te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc leneen li di liggéey ci leneen li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yu gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ soppude ci julli suba ak julli tisbar ñu bëgg mu jàng ci qiwaalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa war naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nuyu doole nga ci ñoo xam ne it am nañuy aajo wala yooyu nga ci su booba moom bañ a guddal lool mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yu ba mu jeex na luñ sopp wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xasid yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jàngee ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xaraf yi ci yenn yi waaye mën na koo jàngee it niñ baaxoo jàngee làkku arab yi rek ñaar yëpp baax wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu war ni ko gonoy jàng ni léegi nee na te mu wutee ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàpp ab yàq waaw riwayatu was dafa am ay regalam regal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp dangaa yàq ndax jàngin wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaaya bi ñuy askan ci war mu jële ko ci imam Nafia daa am nuñ ko baaxoo jàngi jàngin woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuuteeg noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la mën def na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katam xeyna mag ni boo lool lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fum tollu ni nisa bi asaka xaaliss demoon yu ñu tollu moom dana mat 3 millions ma dana ko jégé 7 millions wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujood sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agala julen bu noppé

ayod ramati ala ula tiyadur ran min kahin.

أنتن ودود لسين خاد المواد تنغو لسر مدم بريلا والقرب يالاو

تعلموا بغير كسب إلا الجماعة يا الله أرسلت لي واجد الأسماء.

سمد بسرا لجملة من أحببت يا الله عزيت يا قادر المحصول مندلئا